Adha. Sahabat Bitok, Idul Adha merupakan sebuah hari raya dalam agama Islam. Selain itu, Idul Adha merupakan peringatan peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan